0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVH, saa 12 pita dakika 30 mjini Butembo. Tuwaalika kufuata matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Wanafunzi ine wameonekana kuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola katika mji wa Bunia, na waliondoka kunako shule ambazo zilikuwa zikiendesha shughuli zao katika maeneo mengineyo. Baada ya kufanyiwa vipimo, walionekana kuwa wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Wasimamizi wa taasisi ya elimu pa Bunia wameomba kwa wazazi pia na wanafunzi kuheshimu kanuni za kuepuka ugonjwa. Kwa ajili ya kuwakumbuka wale waliopoteza maisha kupitia shambulizi za ADF, inabidi kila mtu kuwa mwanaharakati wa kupambana na mambo ya kiteroristi ya ADF. Ni ombi toka kwake mwandishi na mtafiti kuhusu mambo ya habari Nikezi Kibelebele Oka katika tathmini lake, akiwa mhusika uchunguzi na utafiti katika ukanda wa maziwa makuu. Alisema sambamba na sikukuu duniani ya kupambana mambo ya kiteroristi,
1: habari zetu,
0: watu watatu wafariki dunia na wengine wawili wamepata majeraha kupitia risasi mjini Beni. Shirika la raia ndio limelaumu vikali

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Pachusi wa Kondo, fundi wa mitambo. Karibia wiki mbili baada ya kuanzishwa kwa kazi za masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila katika mji wa Bunia ni wanafunzi ndio wametatizwa na kirusi cha Ebola. Wanafunzi ine wanapatikana kunako shule mbili ambazo ziliondoka zilikuwa katika maeneo mengineyo ambayo kulikuwa ugonjwa wa Ebola, na sasa ilibidi wanafunzi wajielekeze katika mji wa Bunia kwa ajili ya kuendelea kufuata kuendelea kuelimishwa. Inspekta mkuu jimbo usikae na masuala ya elimu pa Ituri, Yvonne Muke, amesema kuwa miongoni mwa watu hao watatu ila kuna mmoja ambaye amefariki dunia. Na hiyo ni shule ambazo zaidi sana ni wanafunzi ambao waliondoka kuna kwa shule zilizokuwa zikapatikana pa Jugu na pa Irumu, huko ambako pia ukosefu usalama ndo umesababisha watu kuhama makazi yao na kuendelea na kazi zinginezo katika maeneo ambako wamezani kuwa kuna usalama mdogo. Kulingana na hiyo hali ya kipindupindu endelea kusambaa, Yvonne Muke ameomba wazazi, wanafunzi na kila mmoja kuheshimu kanuni ambazo ziliwekwa na wataalamu wa kiafya ili watu wasije wakaendelea wakaratizwa na ugonjwa wa Ebola. Mjini Butembo ndo tunarudi tunarudi hapa mjini Butembo. Wasimamizi wa shule mbalimbali zilizotembelewa na mripota wa RTVH wamejidhatiti kwa ajili ya kukinga wanafunzi baada ya likizo. Wakati kumeanzishwa kazi za masomo, inabidi kuwakinga wanafunzi vizuri kwa kuosha mikono, kuachiana nafasi. Hayo yote ndo imekuwa ikitazamika kunako shule fulani mjini Butembo zilizotembelewa na RTVH. Na huu mtizamo mfano kunako shule ambazo zinapatikana kunako bonde la Kavaendi, tunaonekana pia kunako masomo ya primari Katia, Mama wa Rehema, Chaka Chaka, Butembo Site, Matere Klesia. Bia mripoto wa RTVH aliendelea hadi kunako Itavi Butembo na Stiti Katia, ikiwa shule za kisegondari, masomo ya kisegondari. Huko kumewekwa vifaa vya kusaidia kuosha mikono, dispositif de lavage de main katika lugha ya Kifaransa, ili wakati mwanafunzi amewasili shuleni aoshe mikono, anapotoka choo aendelee kuosha mikono na maji safi pia na sabuni. Aidha, kwenye shule zinginezo ambazo bado hazijakuwa na vifaa kufuatana na ukosefu wa pesa, ameomba wafadhili mbalimbali kuja kuwasaidia ili wakinge watoto shuleni wasije wakaambukizwa na ugonjwa wa Ebola kufuatana na ukosefu wa vifaa ambavyo vinapaswa vikawakinga. Kuna ko complexe scolaire Chaka Chaka, shule hizo tayari zimepewa vifaa vya vipimo vya joto kutoka wafadhili, na walisema kuwa watavitumia kama ipaswavyo ili wanafunzi wakingwe. Tutafahamu ya kuwa tarehe 8 Septemba mwaka 2026 direkta mkuu kijimbo Bisimwa Norbert usikae na masuala ya elimu alionya wazazi pamoja na wanafunzi kwa kuheshimu kanuni ambazo ziliwekwa na wataalamu wa kiafya kwa kutoambukiziana, mfano kuosha mikono kila wakati na sabuni, na pia wakati umeonekana darasani waachane na fasi distanciation physique katika lugha ya Kifaransa, wasije wakaendelea kugusana ama kusalimiana kwa mikono. Ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi sana pa Lubero, eneo ambalo linapatikana kaskazini magharibi na Lubero, ndio limetatizwa. Tunasema mfano kunako mtaa wa afya wa Biena, huko ni visa vitano vipya ndo vimeorozeshwa na miongoni mwa watu watano wawili wamefariki dunia. Kwa ujumla ni kesi 10 ama visa 15 vya watu ambao walipata maambukizi ya Ebola, na watano wamefariki dunia. Hiyo tatizo imeendelea kuonekana kuna kwa mtaa wa afya Mangurejipa. Ni watu ine wapya ndo walishuhudiwa kuonekana ugonjwa wa Ebola, na ujumla wote wamekuwa wamefikia idadi ya 8, na miongoni mwa watu 8, 8 watatu wametoweka duniani. Pa Msienene, kuna kwa mtaa wa afya wa Msienene, ndo tunajielekeza sikujua wapendwa, huko habari tulizo nazo imesemekana ya kuwa ni watu 7 ndo walionekana kuonekana kuupya kwa na ugonjwa wa Ebola, watatu wamefariki dunia muda wa masaa 24. Mtaa wa afya huu umekuwa na ujumla wa watu 113, na miongoni mwao 64 wamefariki dunia. Mtaa wa afya wa Lubero, Kaina, Masereka wa hawakuwa na visa vipya hadi tarehe 10 Septemba 2026. Kwa ujumla pa Lubero, mtaa afya 6 imekuwa na ujumla hadi tarehe 10 watu 162 waliopata maambukizi ya kirusi cha Ebola, na 80 wamefariki dunia. Watu 13 walipata uponyaji, na wagonjwa 57 mama 157 ndo waendelea wakapata matibabu mpaka sasa. Hapa mjini Butembo, Soprodec ndo imeendelea kufaa juu chini kwa ajili ya kusaidia rahia kupata maji kuna kwa manisipa Bulengera pamoja na Musu Sakaendo Visiri Izake. Ameambia wakazi katika mtaa wa Vulamba pamoja na Kimemi pia wanapaswa kuja kushota maji kuna kwa visima ambavyo vitajengwa mahali mbalimbali pa Mususa pamoja na Bulengera. Tumsikilize akaeleza kwenye mikrofone ya Kavu cha Maliro.
0: Ni mai ya mingi, hata kama jua inawaka sana hivi namu na unayaona maforaje za wengine na malibulu zilisha kaoka za batu, mesasa yetu inatupa sababu tulifanyeka maitide za kutosha. Tumeanja kugabula mai kusudi tupelekea watu wenye walijiandikisha katika kila kwe maji ili weze kuwasaidia katika kwe mbalimbali kusudi probleme ya kipu ya mai ipime kupunguka. Na zaidi sana watu wa kumina ya Vulamba na kumina Kimemi, wale watakuwa wako kuplabe sababu maji yao utayetoshaka kule kunao kilima ya Mohola, tukisha mwilize kwanza hii. Lakini kuwale wenye wako karibu, kwenye ni barabara tunju na gawa kumina Mosusa na kumina Vulengera pamoja na kumina Vulamba, kama unaona maji ya Soprodec na kuwa karibu kama uko na moto, kinga, gari ya shota, haina probleme sababu hatu ya anja kazi ya kuuzisha mai, kwani na sisi Soprodec tuliamua kupatia watu maji bora ijapokuwa kipwa ina tomboka sana kusudi tusaidie watu kupata maji ambayo naweza kuwasaidia kuponya magonjwa hii ya Ebola imefika kati yetu, sababu watu hawataweza kujiepukisha ugonjwa kama hawana maji, na maji njo ya kwanza kwa kunao kumekono.
2: Mjini Butembo kumeonekana desturi mbaya ya kushambulia vituo vya kiafya wakati huo kipindupindu cha Ebola. Bwana Patilo Wachungana akiwa mkurugenzi ama mkuu kiongozi wa mouvement citoyen Toi le Bouclier ndio ameonya rakia wasije kuwa na hiyo desturi itapelekea ugonjwa wa Ebola ubaki na kudumu mjini Butembo, kwani wagonjwa watakuwa wamehatarishwa na waganga pia watakuwa na hoga ya kuendelea kuwahudumia. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kabuti ya Maliro.
3: Vijana ambao wanajiaza sana mambo ya kufanana kama hiyo ya kuunguza mavitu vya watu, tunafahamu ya kama haiko vijana hao ambao tunakuwa na kuwazia sana kwani kaona population ambao inakaa mjini Butembo na Beni na Mwese de la Republique, kama ni kombie demio ambao inapatikana hapo Butembo amonye kosa iwe kama ni sengi jeni ambao wanauza kwa manipule ili wafai jambo fulani. Mena wa manipulatere wale ndiyo watu ambao wanauza kwa natafutiwa na kuwazibua vikali sana, tafuta na majama za kwao. Kwetu binafsi hiyo ndiyo naweza tusaidia, kwani huyo doktora ambao wameua hapa ICG huyo Kamerune, haiko vijana ambao wanajilevya ndio wamepangilia hiyo mambo ili wafai kitendo kama hiki. Kartel ambayo ilikuwa inaweza kuwa organization ya mambo kufanana kama hiyo. Wakaaji wakati hawawaone kunako bar, alabar ili wakuwe na wanaweza ulizua ile nia walitosha wapi na lengo ilikuwa nini. Ni vingine ambayo vinaweza jitukuza. Wale ndio wanaweza create na wengine vijana ili wafae mambo wa kufanana ya kuzaraulisha watu. Juu magonjwa kuwa ninaweza endelea na wapate my justification ya mapesa ambazo zimetoka uzunguni. Wakuwe ambao wanaweza ishi maisha ambayo ni ile ambao wanakuwaka na wanaweza kuwa na wazia kukuwa na pesa sana kunako makonte zao na ya vijana ambao wanaunguza masete. Ni kukuwa nafatililia ni watu walitumiwa na nani na ule nani kuna nia gani kunako eneo hiyo mamulaka aliitosha wapi.
2: Magaidi wa ADF waliweka nyavu ilikuwa Ijumaa 11 Septemba 2026 kuna kumtandao wa barabara Iringeti Kainama katika wilaya la Beni. Shirika la rahia ndo limefunua hiyo habari likasema kwa ilikuwa majira ya saa 5 ya mchana wakati au magaidi kuna kijiji Kolu Kambale Kamabu Eritie akiwa mwanaharakati wa shirika la rahia ndo ameeleza. Tumsikilize akaeleza kuhusu yale ambayo jitukiza kwenye hii barabara Iringeti Kainama.
4: Na ile moto ilikuwa naba mzigo wa kakao yote kalungula na ule kiana Mungu alimsaidia akakimbia. Donc jusqu'à présent kuko tu moto moye na lungula na mzigo wa kakao me akune gine de gama materiel enye napatikana. Na ule rescapé na saa iko kumkono ya wota wa force wetu kuyetu ya FRDC na UPDF pale mkoni na joa na mchunga monsieur le journaliste. Tunapana message yani habari kwa wale ambao wanaopita ndani ya barabara ni wa motari wa passager tukue makini sana. Ukaona vibaya kuja karibu na vikuu vya serikali upande formation na kuwa serikali ya viongozi ya sécurité watahusika na kufuatilia ile mambo. Tunaambia pia wa cultivateur wa ambao wanaolima bango, lese, mukondi, kamunene, kanana, tingwe, mulwa, makembe, chuchubo tukue makini sana sababu adui ameonesha tena nafasi tena na amejipenyeza tena kwa eneo yetu. Na tusaidie wakubwa kuwaletea maformation.
2: Wasikilizaji wapendwa, kila tarehe 11 Septemba kila mwaka ni siku ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kupambana na kiteroristi. Mwandishi wa habari na pia mchambuzi wa masuala ya usalama katika ukanda wa maziwa makuu Mgezi Kibelebele amesema kuwa kila mkongomani ameombwa kwa kuleta mchango wake kwa kupambana na hilo jambo, kwani limepelekea watu wengi kufariki dunia. Watu watatu wafariki dunia mjini Beni ilikuwa jioni ya Alhamisi 10 Septemba 2026. Ni mume pamoja na mkewe walikuwa wakiondoka kwenye town, walipigwa risasi na watu wasiofahamika mpaka sasa wakati walikuwa wamefika nyumbani. Na mwingine ni mtu ambaye alipigwa risasi alikuwa karibu na mahala ambako waliendesha shambulizi, na wengine watu wawili walipata majeraha wameendelea kupata matibabu mjini Beni. Wakatuambia Swabrike Ndakenda akiwa presidenti wa shirika la rahia mahala ambako kulionekana na kuna kwa manisipa ya Beu mjini Beni. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunapigia asante, tunawatakia weekend njema, ila programu za RTVS zinaendelea. Kwaheri.

0: tunoanza tukakorekera muri kiri mwanzuka be wabrika lao kare krejini chinone tukakusima kunde na ukanza neri kwa mechini mba chini jibuiri yengu musi chengo kolume yuko muji ete tabeke ya lwere ni kwe kari inumove kashi eri wambo ni chiko ni chabrata luka kuyo tuka watu wa sinja muri kiri mwanze eri ikaw kuchi kawri kire usi upepa we na uhalamba we ni kwa kandiko ubarikiba we ngoko Mungu anabariki bomba inye nalingi kenyo kwe kukola chene chendi chao gawini ni kwa unumubiu kalingi kenyo kutubu kusangwa chendi cheno chikawa chete unasika ndizu wa si itaye alu kwenye ni unasika ndizu wa si kunine prosipe ya mandu bakulu omundu waka menyechi ni kwa na usu wa si cheria noria na eni amenya cheria na ugu su wa sicho yeni ahondi wako uonde nerutukabia tutumu kwa mana ne miyati ya endeka transwa ule kereche ndi chino nga kubre ndi unesika ndi suwe situwa mavitu kabasi tu asante wikari ya uko ule kerera tuwa mabayanda tu tuka ule kerera
1: Mungu wetu kunde turumie sana situri tare mubro binu uwa mwusa na ye nama yiriga ejihi tukutangene tulu ilitwa kwa mwira hakuna kitu neni yetu na uzima yewa ye isaye yuka luni ya na uzima hiko nilitu kukuka shintiwe hiko konlo yere sehare mundu abre hon nivero ndamisa ebi abe lepo lano munga anga uliso ambataganga na kutie mafuta kule inisi ala nufa huere sehari chakarabu ukasa marirangu kuwa nama njirevya anunga ni kumire wa matarevya kabisa na matakumri si njo wazuri uku ena kokota na mpandalo warevya kabisa na mkabi ni nambiri ya reungu kwa nane nirivu uti sasa akalo mekako kalo mkere ebandi hulikirevi kalo mamutu kombe ya hola kwa omutu wale mwebe chave tusome kecho omutu wapu ehi o Mungu ana kana guko miati tusome kitu amoto hapo eto mambo ya Yesu ni kwa kusubiri ame tulutuka kwa kuna sasa omulu oyo tarebie berem nesa no kuna ukakata kwa akatwe kako alivyo urimo akatwe kaenda kama kwa rakati oyo tunene kwa maana hiyo ni iko hapo na hundu ya chupa ta huko nasema vale, sisamehe vale vale, hati ya Mungu, nae huko nalaba vale. Hata pasamehe, jumulija mkwasa, atikabise Mungu Musa. Na hiko vale. Na hundu ya tindu mbuba ngeguwe buti, sina ngae singa. Ibu mwerene vege, sina ngae jamenya, na ya naria. No unine yuyu na yukwani yaho. Atibwa kalu mekone vure kabra gana. Nibu mbuku kakako lewe ya bomi sabisa. Nelo sasa na yukwe hini ya nziyewewe. Ebi omolo mewe ya kandara. Na ya na haria. Oli. Na uhumu leviri acho yu. Mura harahat. Nibu mbukulu mene kapo mburi she ute akili kundu se soma nebe wa. Manaki yeyu kato manebe wa kumono. Kisi wabi kikangani ya bandubichi, omono ere sare sa, ututevi yitu kako. Monzo muna wile, ute baba, niko hapa mbele. Miye tu mina penaka wa juu ya mbumi njuhu mzuri, joma ana mena sabaka ule nne wa mbaya. Eri tuka muna wile Mungu, na hini nisi anga buwa maisa waba ya nenga usawe hini. Kami hanyo mundu, nyeru, omulume wai, tabunika. Initial room, near Mori. Oisi mukoni le kimna honiri manera nini men ibweni tia mabelo uta akuri miti nicha mabelo suri tu dar ya ho ukabutu tu sabe neruka nugata sala zabia yari mwe no igurite na ya brisha turika ari mu bulangi kalenga yi ne hihia okokonzi cha iko chatu no jamatsamba emetwe yet teribu to modu wa ito akwire ne ritu mungu erisirere no tutabu ari mo mutu e nitabakia tu na niko bisi niko ne ile kuvu tu ndio inastahili eh ataka force kenye tuko nako tunavibra kama wako wangana hebu tusini ndinyo bwa sini ndibe mufingiri na mimi njeche bwana na ne ile kuvu tu ndio inastahili eh ataka force kenye tuko nako

0: nje nene ngabo kendibu hiri hali mungu anamo kule nerema kata kirikuwa chicha nerechewo matu ikiria ya katini tuwe birikiria mea tuna hile nguvu tuchinechi ndawa tukakasano mukanguvu ketukaria nero mundu wa mereka waza ngo tukae ndano mungu nerisibana omumakawe tu nehagiri yotu na tunakula nayo kuishi mungu ni nguvu yake njo iishi ndani yako na inaanza fanya vitu vingine vyenyewe viko tofauti ya gisi wewe njo unaweza fanya ni chindu chikawezekana wa balanga beri aweze kandi ambone huo mtu darwata na mizizu kuna watu wamata sabaa no walama ni yetu lumuni ndo kucho monda yao hawone ke kupona ile ni mungu njo anafaa ni nguvu moye ni uwezo naomba tunapewa ile nguvu ni nguvu yetu mawe banayo abantu bwe bangana tengwa tengwa no nelibwa chekalo le mangina ni asubula nguvu iye iye musubulia ni sizira kae ni alieka bona ama force nao ni sibu na tirele me awo machafu omundu akana horere mengoli kitwa sha musungere omundu ni horere nuba musungere amone kama kuna uwezo kuna nguvu just ye mungu akao perie endata webi kundi munabwiri na mai munita mundu njenga anyerawa abyo mungu akisha kola biri tofauti wili to mungu nene tabandu ku Yesu muri nere mu matsuro sinjere mu matsuro ibolo anzo lo biri kalamu kumbi tu shituli angerande bwala kini kubadi mungu basi na udi na wa okoka Yesu okoka Yesu okoka Yesu au mungu kusubutu toka Yesu okay mungu lutichino mungu rete amini amini
1: Yesu
0: kuwa bwana
1: na
0: mungu no nini nga undi aringu kwa mkoka Yesu toka Yesu toka Yesu olwanzu hilo chiremo aritu wabari jazua nguvu zingine ni nguvu ya mungu inatudirije kupenda mwenza afikie lengo ya kuamini Kristo asamehewe aitwe mwana wa mungu na hili ndio kwa kusudi na maneno yetu faraka itaisha ikaitwa la erisha na eneri yako ere lua mungu katika kitu nikawa kundu ulisha jaso roho mungu takatifu oyukanza uyuna ya matasatsuma ijo atina yekasanira mungu baba mujaze roho yako nero kundisi shari asa mungu ni akaisha mwili kutubua akayire yini alimubiwe ni okaelerako omobande na yini asoba kwenzo tukiri Yesu mumulamia boromoka mawutai kunje na mabe kwa ngerera tu nero ye situki hapa kama hauingi uingie tu naenga kukasa nero nomonga mukasa shari asaho lakini yakaendesha kuhikiro enda mpio muka mikeni hiyo hiyo hata ingie nini yako na tukakutanaka lorini yako lulishia shanje uyu ni uyu waka wakati hati njina wee tano kwa fatisera miyabare huamu abare vya kubeni alimure tabanduru ku Yesu nene babura oluanzo ini kendi oluanzo lo Yesu kubaba wadiwa tubie tuka momana nere kumakumana wotsana ni panza panza wana muwano nani shafutena tumye tuka kumana tsuka ngana isi weta le muri chinyo ndeke nere waseka wabe hulo o muri chinyo naro uka mukanganyo kwa vandunga ni chindo nebetepe mwale ninyu mukachapuru wanande isu Kristu wa tukumekume tukumakumane cho chibio momote mawa mundu wambari omuti moyo owo lwanzo owo reku makuma kumpe naba ndina bubikirira Yesu nabo bapokere chiro chuma bangiriri nkubwo yo tuye yito biri chindi to biri chindi to biri chindi kame suka ndi sya chinda wa mane wa biri anza Yesu ta chinda ta chiku moyo ta kutana kutu neri ala baharia kana bindi ngai ka arenga anu na biha betape eru na mabe chiruka Tuwa beri ya rihihideni, kwa mwati mawa hini ya limu ikumbulu.

0: kuipa roho haina salama. Ila hauya yasema na mtu vizuri uti hiyo alinga Mungu bwana unawe basi. Kundi ganyere. Kwani mtu kata sare nokucha. Munzi hii tutosha pange abiya bi. Ehi tupange biya biya tuuse biya hii tabia. Rere dio sube rao. Kumbuka wapi ulipotoka. Kumbuka wapi kwenye huko. Angalia unatumaini gani ya kuenda wapi. Na utafika kule na muna gani na uvitisha fanya nini. Hapa kwenye huko amini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ile siku moja utajikuta umejazwa roho ndio yuko yako hayo nene. Ni Mungu. Sinjamu kama wenu katule mbera. Kwa kolebe lisokera. Chikale kitu wa kwanza kungule baba. Kukai kangana amo taatabiru vyosi. Situ wanga kulikiri. Akimi force. Aba mitume muba kukiriria. Mubi kiriria mwere nge wawe. Mama kukwa ama. Lakini muba kukwa ama. Mama wana we. Trantikumbie dane. Eishi mwiri nebio bareko waka kukwa ama. Kwa nebanomore kwa mekate. Kande waka sivano yuko la mawakoni. Vario mulu kengerwa. Olu hawa. Chero cho mamua ishi yabo. Wame hola nebibuka. Waka yalubula. Wame ishi yabo. Wame yeye mungubi. Lakini mukama endane ya oyeveri eti milika waka jazwa roho muba puri kumu nyumba neri tukeri ya fanye injiri neri kuhubiri oko mataifu chikande reka muna wile tuanganaye tunawote vetu watalukire koo lakini ukendi vichindira ito tulie kore mula miawe vili vya hore etu vilo vyozi ukande tuwa koo Mune wile nake. Wemiriri nari ya otata. Kundi wetu nele yilegu. Ebi ishiye vio. Tukai ketirana resa wumuzi ya Kristu wa mene. Amen. Wasindu mwuri ya Yesu Kristu. Omoka mabie na au. Na yabie na age. Wasinja. Omutima wa uhire wa yewolo. Tuvye tuka kusungeno urichi uluhulu. Omutimini ene shiere haye. Awo mokabu. Na otu mabisi ya no. Omutimini anemo wengebo nemo. Uke tutera. Tuhiri ya omutima wa hae. Omunde. Omu Yesu. Na Yesu ndani ya baba. Na miyati ya yo. Nikandewe ya mahabu. Kunde nebe satu. Esu wabereza wahuka sera, hawa mahika na yukaya. Ehe, tuika yomosi se Yesu na yomosi se ati. Na ine nika yomosi se atata. Uwe chinyo, ajo unumu ndio wa nga jinumu himbo muriche. Wameecha mapo moka, tujime. Unyari ya munga hawanya. Omobi situ wa makania, na mabe bahavera munga nyari. Are uwa mwami uwa mwachari enda nana cho mumuji. Uwa mbererecho ni ikanake. Nechekesha kubo tina echa unamorona. Neche utresi. Chekeshe kule vya na hawawe su wangasoka. Omoka mavya na uwa sinja ayo. Uhili umote mawa nyongoro. Sende kotepa. Omuri che nyoyo. Oyone wakwewe. Oyu treho chendi kuwetite. Aboso kulumu waeva kasi mako ambo mutu oware hare chendi tenzoka. Oyulia kuhina uyu wangu kuwetite. Ibo kande yome mkunekele. Na kukania hui. Nere kakunekele yate. Esa hauri ya vya iso wote maka. Chikibu mu. Uti uluware kula. Ito kutuwa lemasini. Njine miyana asomati ndiyo yotu. Wabitu kana sabanaye ni mutakatifu wa Mungu. Kwisi hano. Echinyuwa cho mundu chachiri ya kutuwa lemochetaka. Yeni. Ori ye. Sianga kwebererua. Kundi habiri hili chinyuwa chiwe. Haka kwa mereraha. Na hali ya makauwe. chendire hakatangirwa nemurimi hakashedza fuka kisima yako ni Kristo ndio maji ya uzima awo mukama yetu ndiyo mutrefu ama hawa abe komuka ubuka ishe loka ulingo o yunashipu usha chirewe loka nerini ya noka hili ya kutu wala ukatakari itapa narimi utri ii uke horere noka iwa ure mnyaji ahari omutima hona wenge muka nabia ee ninevikira noka mile kai neni muse tulao ndi ha uweli mungu no mungu ngane sisire ama vela banani ninu muse tulao yani aha uvikire hakari hanyomo omutimu iyo omuka mawawe kavika mbiso kao abantu bakutsambya mbo haona na Mungu uliweka siku gani mimi nishaamini Yesu kama ninaweza kushindwa ni sababu nguvu ile siyaipata kesho mtaona echucho ubukimbo munja cha kuwa kaje ewa bibi nduka isubu chiringo kwa wabya na Yesu akavendula patetu hiyo mutima wahange engabadi amaringi kania watu hiyo muka awusi tukalu hava na betu ikala kundukalu hava na betu tuikale enyo Mungu anamuti mbeyo anumu yetu omuti mawono akangu haluga musikuwe na roo nzito ya kutukuamini echinyo cha mikala ewo wacho Yesu suwa mwiramu mwira wawo ewo kisha mwiramu ya kwa tendebindu ne Yesu mwiremo Bwana ayonga na kuhayiri wo kuti iyo tena tufanye nini kwa bwana wangu pardos eh iwo chima nawo bado kanyasa la lokomo komolume mini ze kunzu te he supimi supimi aje elume yendo kigaye mirudureru neri aito we no mutu kana iri chunderu toka we ni akasha kuri ta kali de sende kutaba Akeji zelebu etu nwabringo ne rani ni okuri atakalire ne kai wo shi ni aremurera ti yo kwa ya sherie iyo nari akuri atu ndu mundu kana eta ko komulume u sumwete sungo yulia yulia ha karo ko komulume u ni mu isumu akofu kani wo shi ni no murera ti yo bana ngwe yo bana ngwe oyu nalie mwitu enwe chindu esa uwitre ko chuba na betu Eno baka ulamo furotuare. Baka ulamo chini mwesini. Mabiezi ni. Mwari ayu mwesinani ukabizi. Sasa, eno si furotuare. Eno ni papiezi ni. Naka noneka? Eh? Ano waka ulamo malinere. Wamabi hila woko. Amabi suri langirandeke. Chihandeku ibu atashi aja. Neresaha ngima yalo enashaba ahalu mwirimi ebwa machaho sende kutreba kwa ngere pisi mungula mbi ame tutuwa kata tukata luka kubi iyo mwirimi ni atuwa kundutuwa beriberewa Yesu Kristo sao kasi manaye haka kuwe kleri halu mwirimi atitukata kiwa wanganane la bana kunanga wundi abantu bo biri ifuna batu kwisho munere kubura tshubwe nayo kundi wo mabi bwana yo ti abari akakubura ne bi utelu washi ukahika ari wo mabetsanga muka nerio amabe kula ba kusho butu badina ndugu wangu ananza nipita mwenye tunaomba kana erisa ba mose bi redit ibo mukume mundu ahika ho ri nyakululu ka emo amenya komukasa bana Ini ya kuwane biyusu kiri kati uwe, nende nende vino mtsungu na ye, ye luka wa zakasi, mua minya kwa bero oko. Mulimwe kuni, ukufu haiko kujitoa mara moya, na kila kitu inyuko, na necha umonja cha necha vama, niruwe hiti ya chwa utiambuka kengena kuwa uko. Haiko kujikaza mwile suru. Force inye tunapewa ikule inye. Akaga lako. Iso uritabu wana na lubanza kumuka meni ya lumuko lebe
1: Yesu ulitasa kuti Mungu baba ni milimu yosi na mapeko zote yuzunguke hapa e Mungu baba hii parcel yangu yote usafishe
0: tutoto tamubura tutia safishe
1: Yesu uliwe kuwa iye na saa ya nobili timbeka wanama muwa laini oh baba lule lunanita sama kambaya lule nitamani Mungu ulupitize kule kando munja chewa ya lava hii kande lujo lule kande lumeni onu chaye munu na uri mkoni na mwisa tu hiriku haba nduwa kungu tukere nungu kava lendo mnunga likutia iku naeleza vitu atine lukama Mungu baba autupe usindi tutakofa suri hola haba mata hola bakuriti abandi bakani awa abandi basenda mongetse abandi ibalandi aboyira uko mushishira uta ha ni chine mabara kora ne masebe kashimu kwesho tashu sisu zirengesho echinyo uri uje luje kusisirie iwaenda pata pata ukeshe ikanera mujomba mujomba nedu no pande ni zaro mungu eh ne misoni ru mwabere burwambo abandi bakare ra luba luba vale mobukati ule naweza uwa na mtu. Na wengine wasio tubu ni wale wa kuangusha machozi saa zote. Kama huko mama unaangusha kama machozi hapa saa zote, Mungu akuhurumie sana akupe nguvu. Mnuma mikutwa lei niti suri swa mburu tutaika wama ngose niti nene tu nita kufiaka ayi mungu nita kufiaka umu yoi kekuwa titi ayone na bombe ya relwana mburu tukai rame so mwana suwa kukwa churubu chawu ya hali ya probleme ukauri kirelo mungu upate nafasi na hewa yo upate nafasi muda ya kutafakari hii maneno inanifikia juu ya nini eske sina makosa au niko na makosa izamiri ya bidulia lungu la madiodi ya kwaremu suwa ngata sivukana wa makosa wawo suwa ngemini olutsivu mba loma kuingirango luka kuhikira kundichi jie hauku promoteri moja wawo wenye wanaleta wanasababisha hii vitu vikupati watu wengi wamefikiwa na majanga kubwa lakini wao wenyewe ndio walijiletea hili tabia zako ni mbovu ukaenda mondochi wadonde wotoshe tinje muri chochi chikaroto kasatu iwe serikali wotoshe ika na walu mbe ni sibe ndi kukurudunga ameendele ya wewe itarakeba bwa akatinga ya anondeke alinde leshibyo matema nyinyi omungu atuwotike bana betu tabia ile ngokuka subira yumuri chenyu ukamusubira yote naye makubura tulua ona ukaeta lukako oyulia ile tabia nindi ndingo ngende ikadu obuti mambara buta mambo bada buta nene bundu mumbure lunindo eko ibakana gwenu kunindo yao bakana amehuri ya nemena nemena tasa nai nai kunngana ribi mochi yo hindi ribako nemena nemena Okay, but I can never name Kutsu yet. Nerumunama Kura Temorio, Nemin and Amabehaku. In the Nemin and Eminem, a Karetana, a Morio, Nemin and Eminem, and how? Who would room up work when then, or what you're quite yet? Oh, Mundu, Twangu, Hemonzo. Over the Mundu, I need Chiwe. Or you live with any Ayanaka Mutsamba, I are a hair you. Oyuri mwamo mwamo kaduka na nemo yake katungu kaya nifu ukusubula kwa neno neno endo yaronde kumobendi ukusubula yeye eti bakuli chana nemo ya sabe sombe na muna buri wa merekacho mau subule eti bakuli nwege unakula sombe na eti bakuli ukasi chali yangu mwenye sombe nero sasa uende uye ni baye eti rafuwa iwe kacho embule ya mawe wa ewe umuanda la henono mwabere muka mbala la henono era haya Ukawe kama vyoto ehe, yule mungu tisa sasa mndoa chini tayi kolubati songa taka patao, alwa vyoto, kisi kisi ni sahihi ni tafari ya, wama mungu amaku tafari, ukoluanzo, ukopo halo, watami, nari wama ena ni tafari ya, mara ya mi ya we, ni kwa muna bure yule mungu bari ramo, naba naba vile tuwa yuko muhi ringo yuko katoka, sasa, ese hae yuko. Amakubura tsu suli sulati nduchare amabe na utareanza vindu vya wewe sio vitu munyumu ngae muri niche hii mwende mrudishe mali ya watu Yesu yumo buwata batahe ayomo mangende na mabaha makawili vitu kubirimu na makonia lama yo waende na Mungu baba leo baba yale vya ibili bube muenda bali Mungu ambono de Yesu bame biruri na Yesu kurore kata vitu kuchi ukumirimu kama yapewa nguvu habaya pewa meba kabura wachinyo cho wa matandala nake kundibane na Yesu oria oria tumau emuri yaba yakole bel sokero
0: he he woni chibama beka
1: munesho Mungu kongana ku kora kanga ni chatsame ayu yuri mulangira landinga meti watu wengine Yesu siku moya anaponya mgonjwa ambaye alikuwa mzaliwa kipofu lakini sasa alipo muambia wewe akafanya nini akatamea chini akapota pota ile mate yake na nini njingo kwa matandi ni anamo yuhusu abi ako yako tumumuri karimu kateholo sasa ibo sasa neri ama tuwebe tandi ya hezi bibi ya ringa ikui aringa bia rika ama abi tunan Una mundi saa munga angakona omutu makalua tsamba ona chare. Nero sasa. Ama ponda. Ene numuri vye bile. Abanduba nene. Akaka itu atesia langira. Ine nere bili. Nabi yangu tata tawa eko. Ine akaka nere atika hindi nebaya. Akini bakaba tu ukulire mo. Iba hila mwiri ya boru nene. Nere kwe mire nere inzi. Nisi mukane tuwe mboka, si muli pima uko chile. Abe yotu wa loleria, uboba ke pimoko rekanduko usia, kame nyanga maria kirama singa. Ya kusika ke pima uko chile, ndikuwe na unu nago nego tiago, suka nabu eni chivu iwuwele. Eheri ya hika pima uko chile. Nero sasa, iyo, nero imama, ini hukuli. Ena sama, uyute liwa hiya. Ni Nere kukumakuma mbosibuli, yisi isitani sirikala kuhu huhiri. Makariba nuhuri ya bekareka, ewa moreka. Ini ya neko betsibubewe, yeneje na mabisa brenu kubwengana laba mundabu. Nero sasa, na mamutu ya musha huu. Na mwye ikirukuri nene, na unga, na musha niyo, na maerane. Ama kata, ha, atikaoma, uwa maria muhani. No, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tina nabara wakoka. Nelirubasi Mungu wene. Mulibaje wakefu mburekano. Kwa lugha zao. Kwa matendo yao. Masemi ya ringa. Kwa masemi yao. Nelisasa ukani wa mwa. Ni akabu ya betarache huka. Tuneno yunai kuzi ya ringa. Achenebo hand. Me isu wa mpona. Uendu Musa vene. Suu ya wari ya noria ni enda ombea musingo mwenyewe. Amunja tia kwa yetumo Mungu kwa rehema anganamu suvera. Iwishi yena eni ya vipi ya Mungu. Nerio harisa verane rekele ni mulito chocha maana. Tukumakumane eri tukise hika hata hikuwa. Mishi tani hapurikene retevetua umumaisa uwa wale mundu hana umuri meni Yesu Kristo. Tuye tu hivutiri, utana hiyarelo kato, tukatebetu wako, nelichi mitangwa nama tumo, tuloti tudumu ike lugula ne lugula yotu ne kundio muti matu ke hira wahi ya yewulu ne rutubie tukalo tebia yewulu inga shama nzuri njime isa na shasha lota umudi nere yezu kristi lakini shamari shona aso kuchara nga lota nge prabe nyama abe nyama iwe hini nata neekare nga taluka kuyu kumunyumu lakini Mungu tame kakatu usana mwese tatu kare mwuru tulekini kwenye nini wajaka Mungu wadie katu sabla mwubi kari ukabutye yenge eno eriyama labamu visa uko yenge no nyisa munye izu matu bienye vimepita mwaisa leo kumbe uko hai tukasu mbele isu yedi ya lituwa kumanzo ure na muka hetu tuwa okoka nerie la meta haba uko nafanya mambo eri ikau mune ure kuwe vise higa hano munga apepa wamabi sangiru kumwezi uyu owa redia kinguvu uwezo utaujazwa utaupokea nisa Mungu akani kujaza situ dekwa elewa tukani yaka wanga yonayi kutenga ni uri nerio Mungu chakani kukorela na urie eremu homote mawawu umureke remuviri wa uusu awenge wa uusu umuhe ewe uusu yiri mochigo na Mungu akukone kukone. Yesha ande kutaluka kumulumi abere kutaluka shia ande kutaluka kumukari abere kutaluka hata kushindwa kama vile dada hako alisha kushindwa hata kushindwa kama ndugu zako na marafiki walisha kushindwa wabarisa lava kore kambo yeme chena yuwayo lakini Yesu mwerekele nafasi umwengerele eri tukare no hati mungo kaiko korelele mkwekele eri nipume kiyenda umusina mkwekele nerishinene ya uri ya hua nemiri buye kebore rana naba usiba kakota ya omonzela bashidwe kwa jina la Yesu Kristo upokee Yesu kuwa kwendo na mkuzi maisha yako itakuwa swari Mungu wako suma.

0: travail plus de boutin, vous trouverez magasin où sont vendus des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attendent.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maradio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
3: Mungu wangu, na M-Pesa Lonatodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Lonatodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa Lonatodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Lonatodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
4: Option 5, bisou.
3: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa kote.
5: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Idari. Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio baba.
0: Ema, ukiingali kimu kitanda saa hii?
1: Ndio baba.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana baba, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwe nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio kama mimi napashinda kujifunza. Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: viko wapi. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Tani
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
1: Mamu hivi kwa nisi.
2: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi tu atanianzia api niko ile usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: usikie tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikati?
1: Apani. Tuende kwa na tujifunzi. Kutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
6: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord qui vous unit pour un avenir meilleur.
7: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
8: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.

elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te mpo oyo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya libele ya mama te

0: l'indépendance.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
1: Et franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
0: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza.
2: Chauve-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kahungi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe

0: miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Ine, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Dad. Exactly. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blue kisijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: Mwane, unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sikia. Nafungiwa
0: bia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie yes. Tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
0: Wangu nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusanzi ni kamata mwa eksperte hata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: Mindoni kiliste, muto azangi mbongo aliaka musumite, soki azana mbongo ya kukokate. Muli lelo, oku sili sango.
6: De loin. La minute na la Dimitri na MP ça. Loi ba osa ina depo ya mbongo. Na routine de la ola na retour na de la MP ça.
5: Ayuna, soko sala ka MP ça na yo régulièrement. Soit à l'once na MP ça, iko compléter yo mbongo zo sanga pour futa na nyongo.
6: Nini?
5: Soit à l'once.
7: Pika, étoile, 11, 22, 10. Kisha, option 4. Ili ujue, mpaka yako, uempesa rallonge. Tumia kila mara, mpesa, ili ongeze, uaminifu wako. Pamoja na mpesa rallonge, utaimaliza. Ni raisa, na haraka, tena bila shida.
8: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.
10: RVH,
11: c'est ma radio préférée.
10: RVH,
11: c'est notre radio préférée.
10: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
10: RVH,
13: notre radio préférée.

0: Chaussure médicale label Tambua ni dawa. Inamaliza tash, bouton, kusura pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Angalisho, angalisho, Ebola ni ya hatari, lakini tujue kujikinga.
1: Nini, Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
1: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
2: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
1: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi. Na zaidi sana,
2: usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
1: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
1: Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi inayostahili.
2: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Natumai umeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTVH jioni ya leo. Ni saa 12 kamili Butembo, saa zile zile eneo la Beni pamoja na Ruchuru. Karibu kufata idhaa ya Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

Tunawasalimia wapendwa wasikilizaji pote ambao mnatufuata katika mji wa Butembo na kando kando, mahali kote sauti hii inafika, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenyu na Assemblée Chrétienne du Butembo, tukipatikana hapa Vungi. Unatokea ku station Takenga, unaingia ku Rikishas, una traverser Rikishasa, una prolonger ku Risala, unafika ku residence ya mzee Kinyeo. Après mzee Kinyeo unafika kwa mzee Jean-Marie. Fasi ya mzee Jean-Marie utakuta clôture ya Manzanza. Unashuka kule chini utakuta maskani, mahali ambapo tunakusanyikia tukisikiliza neno ya Mungu ambayo kuna tutayarisha kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema tena aksanti kwa muda mzuri ambao umetupatia jioni ya leo kusudi tuweze kueleza maneno ya habari ya ufalme wa mbinguni. Upewe sifa Bwana, sababu umejifunua kwetu, na tunaweza kukomba Bwana uweze kufungua masikio ya walio wako, utayarishe mioyo ya walio wako, wakati neno lako liko linahubiriwa ipate nafasi katika mioyo, sababu imani na Biblia inasema kwamba imani inakuja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Upewe sifa Bwana, sababu wewe mwenyewe uko ndani ya kazi na uko unajikokotea wewe mwenyewe walio wako kwako. Asante Bwana, sababu tatenda, mujina la Yesu Kristo, amina. Ndugu msikilizaji, leo tutaweza kuingilia ndani ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume kipindi yake ya pili ni mahubiri ya Petro, mahubiri ya kwanza baada ya Roho Mtakatifu kumwangika siku ya Pentekoste. Mahubiri yake ya kwanza ndani ya Matendo ya Mitume kipindi yake ya pili, tuanze kushairi yake ya 22. Tutasoma mujina la Yesu Kristo. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les décès arrêtés, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité à le délivrer des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Toi qui as parlé, maandiko matakatifu natuambia hivi, ni mtume Paulo kwa nahubiri, anasema enyi wanaume wa Israeli, musikie maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu huyu ambaye Mungu alimshuhudia mbele yenu kwa njia ya miujiza, kwa njia ya mishangao, kwa njia ya alama aliyo Mungu aliyotenda kwa njia yake katikati yenu, gisi ninyi wenyewe mnavyojua. Huyu mtu alitolewa kulingana na kusudi iliyoamriwa na kulingana na kutangulia kujua ya Mungu, mulimsulubisha mukamuua kwa mikono ya watu waovu. Mungu alimfufua akimkomboa na kamba za mauti, sababu haikuwa inawezekana ziweze kumshikilia. Bwana wetu apewe sifa sana.
Déjà le jour de la Pentecôte, mu prédication ya kwanza ya mtume Petro, huyu mtu ambaye alipewa funguo wakati alikuwa amepata ufunuo wa Yesu Kristo ni nani? Yesu aliuliza ndani ya Mathayo 16, akasema watu wanasemaka mimi mwana wa watu ni nani? Watu wanajibia, wanafunzi wakamwambia, wengine wanasemaka uko Yeremia, wengine wanasemaka ni Yohani Mbatizaji, wengine wanasemaka ni Elia, wengine wanasemaka ni mojawapo wa manabii. Alafu Yesu akasema, sasa na nyinyi mnajua mwana wa watu ni nani? Petro akapata ufunuo toka mbinguni, ufunuo Baba akamfunulia, akasema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, haiko damu na nyama ndio imekufunulia maneno haya, lakini ni Baba yangu aliye mbinguni. Na mimi nakwambia ya kwamba wewe ni Petro, lakini juu ya mwamba huu, mwamba ya ufunuo wa kujua mimi ni nani, Kristo ni nani, nitaweza kujenga kanisa langu na milango ya Hadeze haitalishinda. Na akasema nitakupatia funguo za ufalme. Kile utakachokifungia kudunia kitakuwa kimefungiwa mbinguni. Kile utakachokifungulia kudunia kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa na kazi ya kipekee ambayo ilikuwa inafungamana na mpango wa wokovu. Siku ya Pentekoste hakusema maneno bule, anaonesha directement kusulubishwa kwa Yesu, kufa kwa Yesu Kristo. Haishie pale, anaonesha ya kwamba vile vile Mungu alimufufua toka wafu. C'est très important mes frères. Wakati unafia ku verset 36, iko naendelea na prédication, anasema que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Anasema nyumba yote ya Israeli wajue na uhakika ya kwamba Mungu alifanya Bwana na Kristo huyu Yesu mulie msulubisha. Wakati alikuwa amepresente œuvre de la croix, amepresente kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, maandiko inasema kwamba ku verset 37, après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Muko mnaona, habari njema msalaba, habari njema ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, venye balikuwa ba auditeur, venye balikuwa predestiné na Mungu ku recevoir vie éternelle. Maandiko nasema ya kwamba mioyo yao ilibubujika, iliwaka waka. Mioyo yao ikakuwa touché par la prédication de la parole, sababu habari njema ya neno la Mungu, habari njema msalaba, ni nguvu za Mungu kwa yote anayeamini. Ile iliwagusa katika moyo na wakauliza Petro na mitume wengine, ndugu zetu tufanye nini? Jo Petro akaleta jibu akasema, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mukonona mes frères bien-aimés, il est quoi très important. Mutumi alionesha ya kwamba huyu Yesu wa Nazareti, mtu ambaye Mungu alishuhudia kwa njia ya miujiza, ishara na alama zenye Mungu alifanya kumupitia katikati yenu, gisi nyinyi wenyewe mnajua, huyu mtu alitolewa kulingana na kusudi na kutangulia kujua ya Mungu, prescience de Dieu. Ni somo mrefu sana, la prescience de Dieu. Prescience de Dieu ni Mungu kujua vitu vyote mbele. Anajua vitu vyote mbele na anavipanga. Mukamusulubisha na mukamuua kwa mikono ya watu waovu. Mungu akamfufua, akamkomboa na kamba za mauti, sababu haikuwezekana ziweze kumushika. Bwana wetu asifiwe sana. Wakati tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume kipindi ya 4,
Unaanza pale kushairi ya 28, utasikia andiko nasema hivi. Tunaweza anzia ku 29, 27. Les rois de la terre, 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oué. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec la nation, avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avancer. Nilikuwa nikusudia Mungu tangu awali. Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba ni Yesu Kristo kwa njia ya kufa kwake na kufuka kwake njo watu watapata toba na masamaha ya dhambi. Ginzi inavyoandikwa ndani ya Luka 22:4, shairi ya 47, habari ya toba na masamaha ya dhambi itahubiriwa mujina lake kuanzia Yerusalema mpaka mataifa yote. Mataifa yote sharti wasikie hii habari njema ya msalaba, sababu ni hii habari njema ya msalaba njo fondema ya evangile, njo musingi.